мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через три роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.

0: antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Спорт допомагає покращувати якість життя людей та має беззаперечну користь. Фізичні вправи зміцнюють здоров'я та фізичний стан, покращують настрій і дозволяють почуватися сильнішим, енергійнішим та впевненішим у собі. Водночас відсутність фізичних вправ може призвести до збільшення зайвої ваги, розвитку фізичних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань, і проблем з психічним здоров'ям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми розглянемо, як ЄС популяризує спорт і робить його доступнішим для всіх. Хоча регулярна фізична активність є важливою, рівень фізичної активності серед людей знижується. Згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2004 році, орієнтовно 60% європейців регулярно займалися фізичними вправами. Однак, згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2022 році, орієнтовно 60% європейців заявили, що ніколи не займалися фізичними вправами чи спортом або робили це дуже рідко. Низький рівень фізичної активності серед населення ЄС викликає занепокоєння, оскільки це впливає на багато сфер життя. Погіршення здоров'я та добробуту людей негативно позначається на економіці, адже низька фізична підготовка в суспільстві призводить до зростання витрат на охорону здоров'я, зниження продуктивності праці та зниження можливостей працевлаштування. Спорт не лише важливий для нашого добробуту, він також сприяє зростанню економіки ЄС. Наприклад, на думку депутата Європейського парламенту Нікоса Папаса, який є колишнім професійним баскетболістом, Спорт допомагає розвивати єдність та гармонію.
2: Для мене це велике школа, ένα πανεπιστήμιο.
1: Для мене це велика школа. Я навчився працювати в гармонії з людьми, яких не знав, заради спільної мети, спільного результату, заради перемоги. Мені ніколи не було важливо, хто стоїть поруч зі мною чи напроти мене. Чи відрізнялися вони кольором шкіри, віросповіданням, національністю чи сексуальною орієнтацією. Ми були разом, щоб розділяти радість перемог і підтримувати одне одного в разі поразки. Для мене спорт є протилежністю расизму та нетерпимості. Хоча спорт об'єднує людей із різним походженням, він також може розділяти. На спортивних заходах трапляються численні випадки, коли вболівальники вдаються до вживання мови ворожнечі та насильства. Однак, як зазначає депутат Європарламенту та колишня футболістка Кароліна Мораче, проблема не в самому спорті. Вболівання відображає суспільство. Футбольне чи баскетбольне неприємне вболівання не є огидним. Це саме суспільство породжує людей, що вболівають у такий спосіб. Європейський Союз виступає проти будь-якої форми вербальної або фізичної агресії на спортивних заходах. Європейський Союз прагне запобігти таким інцидентам через посилення співпраці з відповідними організаціями, місцевими органами влади та правоохоронними органами. Окрім насильства та мови ворожнечі, ЄС виокремив низку інших проблем у спорті, як от різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками і обмежений доступ жінок до керівних посад. Іншою проблемою є нестача належних структур для людей з інвалідністю. Під час спортивної конференції в Європарламенті паралімпійська плавчиня Вікторія Б'янко заявила, що для вирішення цієї проблеми необхідні спільні дії. Створення доступних структур можливо, але нам потрібна єдність спільноти, відповідна політика, федерації та інституції, які працюють разом. Тільки у такий спосіб ми зможемо забезпечити, щоб спорт став універсальним правом для кожного. Спорт також може допомогти в інтеграції мігрантів у Європі. Одним із прикладів успішної інтеграції через спорт є історія братів Антетокумпо, які зробили кар'єру баскетболістів у Греції, а потім грали за американську баскетбольну команду Національної баскетбольної асоціації. В Брюсселі на конференції в Європейському парламенті Танасіс Антетокумпо пояснив, що бути європейцем є частиною його ідентичності. Я афроєвропейць другого покоління. Саме так, я себе відчуваю афроєвропейцем. У мене дві культури, які, не маючи наміру образити нікого, я вважаю одним з найкращих у світі. Бути греком і бути нігерійцем, звісно. Антетокумпо також зазначив, що нема би таких можливостей у житті, якби не спорт. Я б сьогодні не стояв перед вами, якби спорт не допоміг мені. Це правда. Я був би там, на вулиці, і ви б мене оминали. Ось де я був би. ЄС визнає важливу роль спорту в соціальній інтеграції. Європейський Союз розуміє, що внесення питання спорту в його політичний порядок денний приносить користь усім. У 2007 році Європейська комісія опублікувала білу книгу з питань спорту, що стало ключовим внеском у цю тему. Відтоді ЄС активно розвиває політику в цій сфері. Коли Лісабонський договір набув чинності у 2009 році, ЄС вперше отримав конкретні повноваження у сфері спорту. Це дало ЄС право підтримувати дії держав-членів та сприяти розвитку спорту в Європі. В рамках співпраці ЄС у цій сфері міністри спорту держав-членів збираються на засіданнях Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту. Крім того, раз на рік проводиться форум ЄС з питань спорту. Він об'єднує ключових учасників цієї сфери, зокрема спортивні федерації, олімпійські комітети, спортсменів і волонтерів, надаючи їм можливість брати участь у формуванні політики ЄС щодо спорту. Європейський Союз також регулярно розробляє нові робочі плани з питань спорту, кожен з яких визначає пріоритети та стратегічні цілі для спорту на наступні роки в усьому Європейському Союзу. Але це не все, що робить ЄС для спорту. Наприклад, він також фінансує спортивні заходи через програму Erasmus+. На період з 2021 по 2027 рік на спорт виділено майже 2% від загального бюджету ЄС, що становить понад 26 мільярдів євро. Програма Erasmus Plus дає можливість організаціям створювати партнерства, які допомагають їм співпрацювати та обмінюватися найкращими практиками. Ці партнерства дозволяють організаціям проводити спільні заходи, спрямовані на популяризацію спорту та подвійної кар'єри для спортсменів, сприяння толерантності та підвищення соціальної інтеграції. Вони також надають можливість об'єднати зусилля і боротися із загрозами для спорту, як от допінг і договірні матчі. В рамах програми Erasmus Plus також підтримують неприбуткові заходи, які популяризують фізичні вправи, заохочують волонтерство в спорті та сприяють боротьбі з дискримінацією. Крім того, програма Erasmus Plus надає працівникам спортивних організацій можливість спостерігати за роботою спеціаліста та виконання тренерських завдань за кордоном. Європейський Союз не лише підтримує та фінансує діяльність спортивних організацій та мереж, але й розробляє власні ініціативи та ідеї для популяризації спорту. У резолюції 2012 року Європейський парламент запропонував встановити Європейський день спорту на рівні ЄС, який у 2015 році було перетворено на Європейський тиждень спорту. Європейський тиждень спорту проходить з 23 по 30 вересня, в рамках якого держави-члени ЄС та країни-партнери організовують широкий спектр захоплюючих заходів та подій. У 2024 році Європейський тиждень спорту відзначався майже в 40 країнах, у ЄС та за його межами, де мільйони людей, включно з професійними спортсменами, зібралися, щоб поділитися своєю пристрастю до спорту. Люди різного віку та рівня фізичної підготовки брали участь у різноманітних заходах, як от марафони, боротьба, футбол, тенісні турніри і навіть просто тихі прогулянки в парку. Спортивні федерації, місцеві клуби, школи, організації охорони здоров'я та національні олімпійські комітети підтримали різноманітні заходи. До інших ініціатив ЄС, спрямованих на відзначення спорту, належать нагороди Be Active Awards та Be Inclusive Sport Awards. Нагороди присуджують особам та проєктам, які пропагують фізичні вправи і використовують спорт для допомоги різним групам населення інтегруватися в суспільство. Усі ці зусилля демонструють прихильність ЄС до популяризації спорту та того, яку користь це може принести європейському суспільству в цілому. Хоча попереду безумовно залишаються виклики та сфери, які потребують покращень, за останні десятиліття ЄС зробив величезну роботу, сприяючи розвитку і миру в Європі через спорт. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.

0: Visā Eiropas Savienībā saņem visinovatīvāko ārstēšanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
1: Кінопремія «Європейських глядачів люкс» 2026 року. Серед п'яти фільмів, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс» 2026 року є «Крісті», «Глуха», «Проста випадковість», «Люби мене ніжно» і «Сентиментальна цінність». «Крісті» – драматичний фільм, сценаристом і режисером якого є ірландський кінорежисер і фотограф Брендан Канті. Крісті та Шейн, два брати, які не спілкувалися між собою і мали важке дитинство в дитячому будинку, раптом опиняються під одним дахом. Тепер їм доводиться примиритися зі своїм минулим, водночас Крісті вирішує щодо його майбутнього.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Крісті.
1: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». Стрічка виграла гран-прі в молодіжній секції «Generations 14+». Фільм також виграв нагороду «Найкращий ірландський фільм» на кінофестивалі «Galway Film Fleet» у липні 2025 року. «Глуха» – іспанський драматичний фільм 2025 року сценаристки і режисерки Єви Лібертат. Це продовження одноіменного короткометражного фільму, який був номінований на премію Гоя в 2023 році. Ангела – глуха жінка, яка працює в сільській місцевості Іспанії, чекає на дитину від свого чуючого партнера Гектора. Вагітність викликає у неї тривогу щодо материнства та її здатності спілкуватися з дочкою. Народження дівчинки спричиняє кризу у стосунках пари, оскільки Ангела має виховувати дочку в світі, який не відповідає її потребам.
5: Лія. Bonito. Un poco modernillo.
1: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському кінофестивалі, де він отримав приз глядацьких симпатій «Панорама» за найкращий повнометражний фільм та головну нагороду Міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів. «Проста випадковість» – це трилер 2025 року іранського сценариста та режисера Джафара Панахі. Це спільне виробництво між Іраном, Францією та Люксембургом. Серед ночі до гаража механіка Вахіда приїжджає пошкоджений автомобіль. Він чує те, що змушує його повірити, що водій автомобіля – це урядовець, який катував його. Але оскільки Вахід ніколи не бачив його обличчя, він не може бути впевнений, що це саме він.
6: Мігам доз این داروی شاید زیاد بده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور؟
7: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Світова прем'єра фільму відбулася під час основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю, де він отримав золоту пальмову гілку. «Люби мене ніжно» – французький драматичний фільм режисерки Анни Казенав Камбет. Клеманс, жінка, яка вже кілька років живе окремо від свого чоловіка Лорана, має спільну опіку над їхнім сином Полем. Однак після того, як вона починає нові стосунки з Сарою, Лоран намагається відібрати у неї сина.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Світова прем'єра фільму відбулася в секції «Особливий погляд» 78-го Каннського кінофестивалю, де він також був номінований на нагороду «Квір Пальма». «Сентиментальна цінність» – комедійно-драматичний фільм режисера датсько-норвезького походження Йоахіма Трієра. Після смерті матері сестри Нора і Агнес повинні мати справу з їхнім батьком.

0: З моменту ухвалення в 2015 році цілей сталого розвитку ООН, країни по всьому світу все більше зосереджують свої зусилля у галузі досліджень та інновацій на екологічному і цифровому прогресі. Цей підхід має на меті максимізувати вигоди від державних інвестицій у науку і технології шляхом об'єднання ресурсів і залучення різних зацікавлених сторін до роботи над досягненням конкретних цілей. Інвестиції в дослідження та інновації – це інвестиції в майбутнє Європи. Вони дозволяють нам конкурувати на глобальному рівні та зберегти нашу соціальну модель. Вони покращують повсякденне життя мільйонів людей в Європі та в усьому світі. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо програму «Горизонт Європа» – флагманську програму Європейського Союзу з досліджень та інновацій. Завдяки довгостроковим рамковим програмам досліджень та інновацій ЄС надає фінансування для зміцнення своїх позицій у науці та промислових інноваціях. Метою є вирішити питання, які викликають занепокоєння суспільства, що стосуються зміни клімату, сталого транспорту та відновлюваних джерел енергії. Забезпечити перетворення технологічних досягнень на продукти з реальним комерційним потенціалом, а також активізувати міжнародну співпрацю в галузі досліджень та інновацій. Горизонт Європа є найбільшою програмою ЄС з досліджень та інновацій з бюджетом 95,5 мільярдів євро на період 2021-2027 років. Але це більше, ніж просто програма фінансування. Вона уособлює намір ЄС сприяти розвитку передової науки, стимулювати інновації та долати суспільні виклики в усіх країнах ЄС. Ця амбітна програма підтримує дослідників, підприємства та політиків у перетворенні Європи на світового лідера в галузі досліджень та інновацій. Як і програма «Горизонт 2020», що передувала їй, «Горизонт Європа» побудована за трьома основними напрямками. Перший напрямок – передова наука, спрямований на підвищення глобальної наукової позиції ЄС, підтримуючи передові дослідження та просуваючи першокласні знання та навички. Другий напрямок – глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність, зосереджений на заохоченні інновацій у галузях, що мають вирішальне значення для економічного лідерства Європи. Третій напрямок – інноваційна Європа, яка спрямована на створення революційних інновацій та зміцнення загальної інноваційної екосистеми ЄС. Програма «Горизонт Європа» також представила завдання для подолання нагальних суспільних викликів, як-от рак, зміна клімату та погіршення стану наших океанів і ґрунтів. Ці завдання призначені для досягнення вимірних цілей у встановлені терміни. В рамах програми підтримуються європейські партнерства, які об'єднують ЄС, національні уряди та приватний сектор для координації науково-дослідної та інноваційної діяльності. В програмі пропонуються різні типи грантів та конкурси проєктних заявок, запрошуючи дослідників, університети, підприємців та інші організації подавати свої ідеї проєктів. Ці конкурси охоплюють широкий спектр тем – від охорони здоров'я та зміни клімату до цифрових технологій та енергетики. Багато проєктів, що фінансуються в рамах програми «Горизонт Європа», здатні змінити життя. Наприклад, розвиток нових медичних технологій і прогрес у сфері відновлюваної енергетики – все це реалізується завдяки фінансуванню програми «Горизонт Європа». Розглянемо два приклади. Перший має назву NextGen BioPest. Ця ініціатива реалізується з березня 2024 року по лютий 2028 року з бюджетом понад 6 мільйонів євро, 90% якого фінансується програмою «Горизонт Європа». Метою ініціативи є здійснити революцію в боротьбі зі шкідниками фруктів та овочів. Координована організацією FORCE, що базується у Греції, проєкт NextGen BioPest зосереджується на розробці екологічно чистих біопестицидів для боротьби з найгіршими шкідниками та патогенами. Зменшуючи залежність від синтетичних інсектицидів, проєкт має на меті підвищити врожайність сільськогосподарських культур, захистити здоров'я людей та сприяти розвитку сталого сільського господарства. Другий приклад стосується п'яти країн ЄС і має назву OMIXENS. Ця ініціатива, що діє з січня 2024 року, спрямована здійснити революцію у діагностуванні раку легень. Передова нанофотонна біосенсорна технологія, яка використовує властивості світла, покращить прогноз при недрібноклітинному раку легень, найпоширенішій формі раку легень. Координований Інститутом біоінженерії Каталонії та за участі провідних університетів і МСП, цей проєкт поєднує в собі передові технології, як от штучний інтелект, мікрофлюїдику та метаматеріали. Оміксенс не лише обіцяє покращити діагностику раку, але й прокладає шлях до таких інновацій, як персоналізована медицина та телемедицина, що передбачає використання технологій для надання медичної допомоги на відстані. Національні контактні пункти, створені у кожній країні ЄС, допомагають заявникам орієнтуватися в програмі «Горизонт Європа». Контактні пункти надають рекомендації, практичну інформацію та допомогу з усіх аспектів участі у програмі «Горизонт Європа». Хоча програма підтримує транскордонну співпрацю, вона також сприяє створенню конкурентного середовища, в якому фінансуються найкращі ідеї та проєкти. Такий подвійний підхід гарантує, що ЄС збереже передові позиції щодо світових досліджень та інновацій. Європейський парламент відіграє вирішальну роль у формуванні програми «Горизонт Європа». Завдяки парламентському процесу депутати Європарламенту забезпечують відповідність програми ширшим політичним цілям ЄС, як от Європейському зеленому курсу і цифрові стратегії. Депутати Європарламенту також виступають за збільшення фінансування програми, визнаючи її важливість у стимулюванні економічного зростання, створенні робочих місць та добробуту суспільства. Програма «Горизонт Європа» є свідченням прагнення ЄС сприяти дослідженням та інноваціям. Надаючи значне фінансування, підтримуючи спільні проєкти та долаючи суспільні виклики, програма допомагає формувати стале та процвітаюче майбутнє для всіх європейців. Ця трансляція здійснена на вебрадіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025, er Flow. De fire andre finalister var Animal, Dahomey, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Flow er en animationsfilm fra 2024, der er instrueret af den lettiske filmskaber Gins Silbalodis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden. Flow havde premiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024, hvor den blev vist i kategorien Un certain regard. I 2025 vandt den en Oscar i kategorien Bedste Animationsfilm. Den vandt også en Golden Globe i samme kategori. De fem film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge publikums- og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατέλεσε πρώτος πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
4: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ, αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
3: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
4: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή, στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
3: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Euroopa Liidus võetakse vastu mitut liiki õigusakte. Mõned neist on siduvad, teised mitte. Mõnda õigusakti kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, teist vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes. Täna räägime lähemalt sellisest õigusaktist, mida kutsutakse direktiiviks. Direktiiv on õigusakt, mis töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonide koostöös ja mille Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enda õigusesse üle võtma. Selgitame lähemalt. Direktiivis määratakse kindlaks konkreetne eesmärk, mida Euroopa Liit tahab saavutada. See, milliseid õigusakte selle saavutamiseks kehtestada, on iga liikmesriigi enda otsustada. Direktiivi puhul on tegu niinimetatud teisese õigusaktiga. See tähendab, et selles sätestatu tugineb omakorda niinimetatud esmastes õigusaktides, ehk Euroopa Liidu aluslepingutes kindlaks määratud põhimõtetele ja eesmärkidele. Muide, kui soovite Euroopa Liidu aluslepingutest rohkem teada saada, kuulake sama sarja selle teemalist osa. Aga nüüd tagasi direktiivi juurde. Toon teile ühe näite.
5: Euroopa Liidu ühekordsete plasttoodete direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete keskkonnamõju. Ühekordselt kasutatavad plasttooted on näiteks ühekordsed taldrikud, kõrred ja topsid. Direktiivi seatud eesmärgi saavutamiseks andis Euroopa Liit liikmesriikidele suunise nende toodete kasutamist kas piirata või see üldse ära keelata. See direktiiv avaldati 2019. aasta juunis ja see hakkas kehtima alates 2021. aasta juulist. Loomulikult võtab direktiivis seatud eesmärgi saavutamine aega, sest suunised tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta, olemasolevate ühekordselt kasutatavate plasttoodete varu maha müüa ja uued tarbimisharjumused kujundada. Aga küllap oleme kõik märganud, et klaasist ja paperist kõrred on plastkõrred juba suuremalt jaolt välja vahetanud. Direktiivi väljatöötamine toimub mitmes osas. Kõigepealt esitab Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku, mis järel asuvad sellega tööle Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, kes esitavad direktiivile oma muudatusettepanekud. Euroopa Parlamendil on tähtis roll nii direktiivi teksti koostamisel kui ka direktiivi vastuvõtmisel. Kui direktiiv on vastuvõetud, peavad liikmesriigid selle oma riigisisesesse õigusesse üle võtma. Seda protsessi kutsutaksegi ülevõtmiseks. Erinevalt määrusest, mis on kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav, tuleb direktiiv liikmesriigi õigusesse üle võtta just riigisiseste õigusaktide kehtestamise kaudu. Mida selle kohta veel teada võiks? Iga liikmesriigi asutused otsustavad, kuidas nad direktiivi oma õigusesse üle võtavad. Tavaliselt tuleb direktiiv üle võtta 2 aasta jooksul pärast selle jõustumist. Mõnikord seda aega ka pikendatakse, et üleminek oleks Euroopa Liidu turu ja liikmesriikide jaoks sujuvam. Direktiivis seatud eesmärkide täitmiseks peavad riigid võtma riigisiseseid meetmeid. Riiklikel asutustel on kohustus Euroopa Komisjoni neist meetmetest teavitada. Kui mõni riik jätab komisjoni teavitamata, võib komisjon algatada riigi suhtes rikkumismenetluse. Direktiiviga sätestatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikud miinimumnõuded. Aga miski ei keela liikmesriikidel kehtestada sellest veel rangemaid nõudeid. Võib juhtuda, et liikmesriigi enda õigusnormid ongi juba rangemad. Küll aga ei tohi liikmesriikide nõuded olla leebemad kui direktiivis sätestatud nõuded. Seeläbi võimaldavad direktiivid liikmesriikide õigusnorme teataval määral ühtlustada. Kui liikmesriik ei võta direktiivi riigisisesesse õigusesse üle, võib Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse. Komisjon võib rikkumismenetluse algatada ka juhul, kui riik võtab küll direktiivi üle, kuid ei tee seda nõuete kohaselt. Sel juhul võib komisjon teha riigile esmalt hoiatuse. Kui riik ka hoiatuse peale probleemi ei lahenda, võib komisjon anda asja Euroopa kohtusse. Mõningatel juhtudel võib komisjon paluda kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahalise karistuse. Kui suurest trahvist me räägime? Trahv peaks olema rikkumisega proportsionaalne ja motiveerima liikmesriiki direktiivi järgima. See tähendab, et trahv peab olema suurem kui kasu, mida liikmesriik saab sellest, kui ta direktiivi ei järgi. See peaks ära hoidma ka direktiivi edaspidise rikkumise. Trahvi suurus sõltub ka riigi maksevõimest. Eesmärk ei ole panna riiki rahaliselt raskesse olukorda. See ei ole kindlasti mitte kellegi huvides. Vastupidi, rikkumismenetluse eesmärk on kindlustada, et liikmesriigid kohaldavad Euroopa Liidu õigust, sest see on kõigi Euroopa Liidu kodanike huvides. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
6: Regionalny Sojusz Państw Ameryki Łacińskiej Mercosur to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej. Unia od dawna dokłada starań, by handel z jego państwami członkowskimi stał się łatwiejszy i tańszy. Jednak wiąże się to z pewnymi wyzwaniami.
7: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy możliwości i wyzwania, jakie niesie za sobą umowa handlowa z Mercosurem, a także omówimy, jakie działania podejmuje Unia, by zacieśnić współpracę z tym ważnym partnerem handlowym.
6: Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Mercosur. Nazwa porozumienia to skrót od jego hiszpańskiej nazwy – Mercado Común del Sur, czyli wspólny rynek południa. Można powiedzieć, że to południowoamerykański odpowiednik jednolitego rynku europejskiego, czyli rynku wewnętrznego Unii. Podobnie jak Unia Europejska, Mercosur to sojusz państw członkowskich. Zawiązały go w marcu 1991 roku Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Do ich grona dołączyła w lipcu 2012 roku Wenezuela. Jednak ze względów politycznych została zawieszona w prawach członka w grudniu 2016 roku. W lipcu 2024 roku do Mercosuru przystąpiła Boliwia. Państwa członkowskie tworzą blok polityczny i gospodarczy. Sojusz ma im ułatwić wymianę z krajami trzecimi, a także wzmocnić więzy kulturowe, polityczne i handlowe między państwami członkowskimi. Obywatele krajów Mercosuru mogą bez przeszkód uczyć się, pracować, podróżować i mieszkać w pozostałych państwach członkowskich.
7: Przyjrzyjmy się bliżej relacjom Unii Europejskiej z Mercosurem. Unia i Mercosur są ważnymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. W 2023 roku wartość towarów wyeksportowanych z Unii do państw Mercosuru wyniosła 56 miliardów euro. Wśród unijnych towarów eksportowych znajdują się maszyny, urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne oraz środki transportu. W 2022 roku Unia dostarczyła do państw Mercosuru usługi o wartości 28 miliardów euro. To między innymi usługi telekomunikacyjne, transport morski, usługi pocztowe i kurierskie. Towary lub usługi do państw Mercosuru eksportuje ponad 30 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, a Unia jest największym inwestorem zagranicznym w tych krajach. W 2021 roku unijne inwestycje w regionie osiągnęły łączną wartość 340 miliardów euro. Jednocześnie Unia importuje z krajów Mercosuru między innymi produkty mineralne, artykuły spożywcze, napoje, tytoń i produkty roślinne. Unia jest drugim co do wielkości importerem towarów z Mercosuru. Pod tym względem ustępuje jedynie Chinom.
6: By ułatwić transatlantyckie relacje gospodarcze, Unia zawarła umowy handlowe z większością krajów Ameryki Łacińskiej. Przez długi czas Mercosur był jedynym partnerem handlowym w regionie, z którym nie udało się wypracować porozumienia. Umowa o wolnym handlu z Mercosurem oznaczałaby zniesienie ceł na wiele produktów i uproszczenie procedur celnych. Handel z Mercosurem stałby się tańszy i prostszy. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęto już w 1991 roku. W 2019 roku udało się osiągnąć porozumienie. Jednak za sprawą sprzeciwu wewnątrz Unii Europejskiej wynegocjowana wówczas umowa nie weszła w życie. Jej krytycy wyrazili zaniepokojenie kwestią ochrony środowiska w państwach Mercosuru. Negocjacje wznowiono w 2023 roku. Unia uzależniła podpisanie umowy od tego, czy państwa Mercosuru będą wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego i zwalczać wylesianie. Negocjacje między Unią Europejską a czterema członkami założycielami Mercosuru dobiegły końca w grudniu 2024 roku. Podczas szczytu Unia Europejska-Mercosur w Montevideo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentami Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Powiedziała wówczas:
8: This agreement is not just an economic opportunity. It is a political necessity.
9: W tej umowie nie chodzi tylko o możliwości gospodarcze. Z punktu widzenia polityki jest ona konieczna. Myślimy podobnie, mamy wspólne korzenie, nasza historia i kultura są ze sobą splecione. Wierzymy, że otwartość i współpraca napędzają postęp i dobrobyt. Nasza umowa to jasna odpowiedź na silne tendencje do izolacji i rozdrobnienia. Jesteśmy partnerami na arenie międzynarodowej.
8: But this agreement is our clear response. We stand together on a global stage as partners.
7: Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyznała, że nie wszystkim podoba się partnerstwo Unii i Mercosuru. W Unii umowie handlowej sprzeciwiają się masowo rolnicy. Argumentują oni, że nie mogą produkować i sprzedawać swoich produktów tak tanio jak kraje Mercosuru. W 2024 roku rolnicy protestowali między innymi w Belgii, Francji i Niemczech, przez wiele dni blokując drogi. Protesty miały miejsce także w Polsce. Na pierwszy plan wysuwają się również obawy o postępujące wylesianie i niszczenie Amazonii. Przeciwnicy umowy uważają, że intensyfikacja handlu z Mercosurem odbije się na środowisku. Niepokój budzi także to, że normy bezpieczeństwa żywności w państwach Mercosuru są mniej rygorystyczne niż w Unii Europejskiej. Komisja Europejska uważa jednak, że nie ma powodu do obaw, ponieważ w umowie zapisano zobowiązanie do ochrony środowiska. Argumentuje także, że strony umowy będą współpracować w zakresie norm bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt, a także ochrony praw pracowników. W umowie zapisano też pewne ograniczenia importu do Unii produktów wrażliwych, takich jak drób, wołowina i cukier. Oznacza to, że nie będzie można importować dużych ilości tych towarów. Planowane są także kontrole importowanej żywności, dzięki czemu będzie można zapewnić jej zgodność z unijnymi normami.
0: Stanowisko Komisji Europejskiej jest jasne. W Parlamencie Europejskim zdania są jednak podzielone. Niektórzy posłowie chcą zacieśniać współpracę Unii z Mercosurem, inni natomiast zdecydowanie sprzeciwiają się umowie. Podobnie jak unijni rolnicy, obawiają się nieuczciwej konkurencji ze strony krajów Mercosuru. Gabriel Mato, główny negocjator umowy o wolnym handlu z ramienia Parlamentu Europejskiego, uważa, że problem leży gdzie indziej.
10: Odmowa ratyfikacji umowy nie rozwiąże problemów sektora rolniczego. Da natomiast sygnał, że Europa rezygnuje z pozycji lidera i możliwości, które przed nią stoją.
7: Aby umowa Unii z Mercosurem weszła w życie, muszą ją zaakceptować zarówno parlament, jak i państwa członkowskie. Czas pokaże, czy Unia i Mercosur otworzą nowy rozdział w swoich relacjach, skorzystają z nowych możliwości i przezwyciężą trudności. Jedno jest pewne. Relacje Unii z Mercosurem to delikatna kwestia, do której należy podchodzić z wyczuciem. Nie ma pewności co do tego, ile czasu zajmie wypracowanie porozumienia we wszystkich aspektach partnerstwa.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.